U današnjim vijestima poslušajte, broj poginulih u potresima koji su pogodili Venezuelu premašio 1700. Zastupnik liberala Andrew Hastie upozorava na promicanje monokultura od strane čelnice stranke One Nation Pauline Hanson. I milijuni Australaca će se sutra ujutro 1. srpnja probuditi s višim plaćama i nižim porezima na dohodak. Slušate vijesti radija SBS.

0: You are listening to SBS.
1: 4th of July playlist is bumping. The grill is smoking. The backyard feels like the hottest block party of the summer. Then somebody shows up with a purple box of My Mochi ice cream. Instant crowd favorite. My Mochi is cool, creamy ice cream wrapped in soft, chewy dough. It comes in next level flavors like strawberry, mango, cookies and cream, and cotton candy. It steals the show before the fireworks even start. This Independence Day weekend, don't just bring dessert. Bring My Mochi ice cream and taste the joy.
2: Civil society is sending a 50 metric ton plane of aid to Venezuela.
3: Civilno društvo šalje pomoć Venezueli od 50 metričkih tona. To organiziraju civilno društvo i privatni sektor. Šaljemo otprilike jedan zrakoplov pomoći dnevno. Također imamo spasioce na mjestu potresa i nastavit ćemo prihvaćati svu pomoć koju ljudi donesu za žrtve potresa u Venezueli, izjavila je Pinto. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong je za vijesti ABC-a izjavila da Ministarstvo vanjskih poslova pomaže sedmero osoba pogođenih potresima u Venezueli. Senatorica Wong nije otkrila daljnje detalje o tim osobama, uključujući podatak radi li se o australskim državljanima. Ona je kazala da je vlada u kontaktu s onima kojima je potrebna pomoć.
4: We are providing some consular assistance to some seven individuals. We obviously will continue.
3: Pružamo određenu konzularnu pomoć sedmoro osoba. Očito ćemo nastaviti surađivati s vlastima kako bismo utvrdili trebaju li neki Australci daljnju pomoć, kazala je Wong. Kina upozorava Australiju da, citiramo, ne igra geopolitičke igre nakon što je Australija potpisala dugo očekivani ekonomski i sigurnosni sporazum s Vanuatuom. Sporazumi zabranjuju uspostavljanje strane vojne baze u toj pacifičkoj naciji. Također uključuje odredbu da će se Vanuatu konzultirati s Australijom u slučaju razmatranja angažmana treće strane u izgradnji infrastrukture od ključne važnosti. Međutim, ne postoji pravo veta kako je izvorno predloženo. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun kaže da postoji zabrinutost da sporazum cilja na Kinu.
5: Zhongfang shizhong bingchi xianghu zunzhong pingdeng xiangdai.
3: Kina se oduvijek pridržavala načela međusobnog poštovanja, jednakosti, uzajamne koristi, otvorenosti i uključivosti prilikom provođenja praktične suradnje u raznim područjima s pacifičkim otočnim zemljama, uključujući i Vanuatu. Nadamo se da će suradnja između relevantnih zemalja i pacifičkih otočnih zemalja doprinijeti razvoju i stabilnosti otočne regije, a ne biti usmjerena na bilo koju treću stranu ili korištena kao alat za geopolitičko rivalstvo, istaknuo je Jiakun. Iransko ministarstvo vanjskih poslova je priopćilo da je održalo prvi sastanak s Omanom o upravljanju hormuškim tjesnacem otkako je ranije ovog mjeseca potpisalo okvirni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Budućnost tjesnaca je bila ključna točka spoticanja tijekom razgovora između Teherana i Washingtona, dok Iran razmatra uspostavu naknada za usluge koje nisu bile na snazi prije nego što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Teheran ranije ove godine. Omanska vlada, koja tvrdi da ima suverenitet s Iranom nad tjesnacem, je uputila oprečne izjave o tome hoće li u budućnosti tražiti naknadu za upravljanje tim plovnim putem. Američki predsjednik Donald Trump je u međuvremenu ponovio tvrdnje da su američki predstavnici na putu za Pakistan s ciljem daljnjih pregovora s Iranom, no Teheran opovrgava njegove tvrdnje.
6: But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out.
3: Sastanak u Dohi će možda biti važan, a možda i neće, to ćemo saznati. Ali u vojnom pogledu mi pobjeđujemo. Sve zapravo vrlo jednostavno. Cilj je denuklearizacija Irana. Ne želimo da imaju nuklearno oružje i neće ga imati. Oni su na to pristali, istaknuo je predsjednik Trump. Libanon izvještava da je Izrael na putu prema mirovnom sporazumu prekršio uvjete sporazuma koji je potpisao prošlog tjedna. Libanonski državni mediji izvještavaju da je Izrael u svojim jučerašnjim napadima ciljao na jug zemlje, što Izrael nije potvrdio. Izraelski predsjednik Isaac Herzog je

0: U vremenu kazao da bi okvirni sporazum s Libanonom mogao poslužiti kao širi temelj za uspostavu mira sa susjedima, naglasivši da se Hamasovi militanti, koje podržava Iran, moraju razoružati. Herzog je u obraćanju rumunjskom parlamentu pozvao međunarodnu zajednicu da podrži regionalni mir.
1: Israel is not opposed to a diplomatic outcome of the war, on the contrary. We seek peace.
0: Izrael se ne protivi diplomatskom ishodu rata. Naprotiv, mi tražimo mir, sanjamo o miru na svim granicama, to je naša najveća nada i najdublja čežnja. Ali iranska želja da postane država s nuklearnim naoružanjem predstavlja opipljivu prijetnju Izraelu, dok iranska drskost da diktira budućnost Libanona potkopava mogućnost kretanja prema miru, ustvrdio je Herzog. Rekordni toplinski val u Europi, koji je proteklog tjedna odnio više od 1000 života na zapadu kontinenta, seli se na istok. Veći dio Rumunjske se nalazi pod crvenim upozorenjem zbog vrućine s temperaturama koje će tijekom današnjeg dana doseći 41 stupanj. Posjetiteljica iz Velike Britanije, Aleksandra Santo, kaže da je bila prisiljena promijeniti svoje putne planove zbog vremena. Strašno je vruće. Osjećamo tu vrućinu jer u Engleskoj nemamo tako visoke temperature, unatoč toplinskom valu koji je i tamo zabilježen. Krećemo se sporo i rashlađivamo hladnim napicima, potvrdila je Santo. Zdravstvena agencija Ujedinjenih naroda izvještava da je u Europi u posljednjih 10 dana zabilježeno više od 1300 smrtnih slučajeva povezanih s toplinskim valom. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Zastupnik liberala Andrew Hastie kaže da se koalicija želi razlikovati od stranke One Nation, upozoravajući na čelnicu te stranke Pauline Hanson i njezino promicanje onoga što ona naziva monokulturom. Naime, Hanson je u svojem govoru u Nacionalnom klubu novinara prije 2 tjedna izjavila da je multikulturalizam u Australiji neuspješan koncept, te je umjesto toga pozvala Australce da postanu takozvano monokulturno društvo. U 2 nove ankete javnog mijenja, provedene u tjednu, nakon njezinog obraćanja u Nacionalnom klubu novinara, podrška stranci One Nation i koaliciji je pala za 3% na 46%, u Newspolu i za 4% na 47% u Redbridgeu. Hastie kaže da izraz monokultura nije koristan.
2: Monoculturalism, multiculturalism, I think in the end people don't work in categories. Everyone knows that Australia is a country which has a unique migrant character.
0: Monokulturalizam, multikulturalizam, mislim da ljude ne možete svrstati u kategorije. Svi znaju da je Australija zemlja s jedinstvenim migrantskim karakterom koji nam je godinama jako dobro služio. Nitko ne želi vidjeti ljude koji se uklanjaju iz zemlje samo zato što oni primjerice nisu anglosaksonci. To bi bilo blesavo. Znam da postoje ljudi koji na internetu iznose taj argument. Mislim da jednostavno moramo naučiti živjeti u miru jedni s drugima, a najbolji način za to je prepoznati da imamo zajednički skup vrijednosti, prokomentirao je Hastie. Milijuni Australaca probudit će se sutra ujutro 1. srpnja s višim plaćama i nižim porezima na dohodak, s obzirom na to da nova financijska godina donosi niz promjena za radnike i kućanstva. Oko 2,8 milijuna radnika s minimalnim plaćama primit će povećanje plaće od svog prvog razdoblja pune isplate plaća nakon 1. srpnja. Nacionalna minimalna plaća povećat će se za gotovo 6% na 26,44 dolara po satu, dok će minimalne plaće porasti za 4,75%. Sutra na snagu stupaju i najnovije vladine olakšice poreza, smanjujući najnižu graničnu poreznu stopu sa 16 na 15%. poslodavci će također morati plaćati mirovinske doprinose istovremeno s plaćama umjesto tromjesečno, pomažući radnicima da brže prime svoju mirovinsku štednju i smanje neisplaćene mirovinske doprinose. Bivša ministrica obrane Linda Reynolds je na javnom saslušanju istrage o Fremantlu izjavila da nikada nije predložen nikakav vjerodostojan plan B za AUKUS, sporazum o nabavci podmornica na nuklearni pogon. Javno financiranu istragu vodi Peter Garrett, bivši ministar zaštite okoliša iza stranke Laburista, a pokrenuta je prošlog mjeseca. Reynolds kaže da je ključno ostati uz savez AUKUS, tvrdeći da je on važan za prijetnje s kojima se Australija suočava.
3: Now, is it perfect? Absolutely not. But just because we have more work to do to deal with some of the problems we're all experiencing is no reason to give up on the alliance.
0: Je li taj sporazum savršen? Apsolutno ne. Ali samo zato što se suočavamo s određenim problemima, to ne znači da trebamo odustati od tog saveza, zaključila Reynolds. Cijene benzina su pale na razine kakve nisu viđene od samog početka 2022. godine. Iz Australskog instituta za naftu kaže da je nacionalni prosjek za litru bezolovnog benzina pao za više od 6 centi prošlog tjedna na nešto manje od 1,60 dolara. To je ispod razine prije izbijanja rata na Bliskom istoku, no Kylie Roda, viši analitičar financijskih tržišta iz tvrtke Capital.com, je za SBS-ov podcast On The Money izjavio da bi vozači trebali maksimalno iskoristiti niže troškove goriva s obzirom na to da se ova povoljna cijena neće dugo zadržati. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,68 američkih dolara, 0,60 eura te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 17 stupnjeva Celzija. Adelaide manji pljuskovi i 17 stupnjeva. I u Melbourneu će prevladavati pljuskovi uz 17 stupnjeva Celzija. Hobart manji pljuskovi 15. Canberra kiša 16. Sydney manji pljuskovi te 21 stupanj. Brisbane također manji pljuskovi i 22 stupnja. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati oblačno uz mogućnost pljuskova te najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz zemlje i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Slušajte vijesti za utorak 30. lipnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Program nastavljamo vijestima iz Hrvatske.
2: Toplinski val ne popušta, crveni meteo alarm na snazi je za gotovo cijelu Hrvatsku, a hitne službe bilježe sve više poziva. Predsjednik Milanović kaže da hrvatski vojnici neće sudjelovati na paradi u Parizu. Premijer Plenković komentira da očekuje ostavku načelnika glavnog stožera oružanih snaga ako se ogluši na zapovjed ministra obrane. Vrhovni sud utvrdio je ozbiljne propuste na općinskim sudovima u Šibeniku i Zadru, a ministar Damir Habijan najavljuje prvi zakon o pravosudnoj policiji do kraja godine. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Toplinski val i dalje je glavna vijest u Hrvatskoj, naime zbog opasnih vrućina za gotovo cijelu državu na snazi je crveni meteo alarm, dok su Gorski kotar i Lika pod narančastim upozorenjem. Temperature su se jučer približile 40 stupnjeva, u Senju i Cresu izmjereno je 39, u Osijeku 38, u Splitu 37, a u Zagrebu 36. Slično vrijeme očekuje se i danas, dok bi osvježenje trebalo stići u srijedu. Hitne službe bilježe povećan broj poziva, osobito zbog kroničnih bolesnika. Liječnici savjetuju izbjegavanje izlazaka između 10 i 17 sati, uzimanje dovoljno tekućine i posebnu brigu za starije osobe. Policija je posebno upozorila hrvatske građane, ali i turiste, da se djeca i kućni ljubimci ne smiju ostavljati u vozilima, niti na trenutak. Hrvatska vojska neće sudjelovati na vojnoj paradi u Parizu, potvrdio je to predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović. Kazao je da zapovjed o slanju vojske ne izdaju premijer Andrej Plenković ni ministar obrane Ivan Anušić, nego predsjednik Republike, kada ocijeni da je to potrebno.
3: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje ćemo Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Kao razlog naveo je odnos Francuske prema Hrvatskoj. Rekao je da Francuska prošle godine nije poslala svoje vojnike na vojni mimohod u Zagreb, iako je Hrvatska pozvala sve NATO-ve saveznike. Milanović je istaknuo da je Hrvatska Francuskoj kupnjom vojne opreme platila više od milijardu eura, ali da se Francuska na hrvatski mimohod nije ni odazvala, ni opravdala svoj nedolazak.
3: Ne pokazuješ mi ni minimum respekta, dijeliš mi lekcije. Ja ti jedino mogu reći, ali htio sam da to bude diskretno, ali radi prvog galamđije u Hrvata je to nemoguće, da kažemo, gledajte, ove godine bez nas. Ali kakav je to događaj u Parizu? Francuzi reklamiraju događaje kao promociju, kao izgradnju spomenika odlazećem predsjedniku i kao promociju koalicije voljnih. Mi smo članica smo NATO-a, pa Makedonija je članica NATO-a, nju do danas nisu pozvali. Međutim, šta ćemo mi tamo? Njihov načelnik glavnog štaba, stožera, neki general koji uskoro ide u penziju, ne znam kako se zove, nije ni bitno. Bitan je događaj. Čovjek je prije mjesec dana izjavio da se Francuzi i Europljani moraju naviknuti na to da će za 3 do 4 godine njihova djeca i sinovi gubiti život u sukobu s Rusijom.
2: Dodao je da od Francuske očekuje poštovanje, uzajamnosti i recipročne odnose. Ponovio je da će o odlasku hrvatske vojske u Pariz odlučiti on kao vrhovni zapovjednik, a ne vlada. Evo što odgovara prvi čovjek vlade, Andrej Plenković.
4: Dobro. Samo sekundu. Mi ćemo inzistirati da taj ceremonijalni događaj koji je na Champs-Élysées, dakle na nacionalni francuski dan, dan pada Bastilje, da hrvatska vojska tamo bude, budući da je i pozvana. Jel? Prema tome, ovako ponašanje je samo potvrda svega onoga što sam rekao u petak u Dubrovniku. Izolacionistička politika koju vodi Milanović, koja nema drugoga uporišta nego da on ponovno po 5, sad 6 ili već ne znam koju godinu pjeva neke ruske pjesmice, koje očito jedan dio ljudi u Hrvatskoj meni iz potpuno nepoznatoga i neznanoga razloga podržava, je u biti jedna velika nacionalna sramota. Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
2: To je izjava hrvatskog premijera snimljena na Hvaru. U razgovoru s novinarima predsjednik vlade komentirao je i cijene riječima da nije normalno da isti proizvodi u kontinentalnoj Hrvatskoj budu osjetno jeftiniji nego na obali i otocima. Dodao je da razumije da je trgovačkim lancima turistička sezona važno razdoblje zarade, ali i da ta zarada mora imati smisao i mjeru. Istaknuo je da previsoke cijene štete i domaćim stanovnicima i turistima. Vlada kaže trgovačkim lancima jasno poručila što se od njih očekuje, podsjetio je i da vlada u tržišnoj ekonomiji nema mnogo dodatnih mehanizama, osim ograničenja cijena pojedinih proizvoda što je već učinila. Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić donijela je zaključke koje predsjednici tih sudova moraju provesti u roku od samo 15 dana. Kako smo ranije javljali, u Šibeniku je nadzor uslijedio nakon slučaja Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu. Aleksiću se od 2023. nije sudilo za nezakonito posjedovanje oružja, a predmet je godinama stajao bez sudske radnje. Vrhovni sud utvrdio je da je predsjednik Šibenskog suda Mirko Škarica višegodišnjim propustima u sudskoj upravi negativno utjecao na učinkovitost rada suda. Nije se dovoljno pratio rad sudaca, raspored i dodjela predmeta, ni rješavanje starih i neaktivnih predmeta. U Zadru je nadzor uslijedio nakon predstavki sudaca protiv predsjednice suda Marije Knez zbog izmjena rasporeda poslova i tvrdnji da je time dovedena u pitanje zakonitost sudske uprave. Ondje su utvrđeni dugogodišnja opterećenost neriješenim predmetima, spor rad i ozbiljno narušeni odnosi između dijela sudaca i uprave suda. Ministar pravosuđa HDZ-u Damir Habijan nazočio je obilježavanju Dana pravosudne policije u Glini. Najavio je da će do kraja godine biti donesen prvi zakon o pravosudnoj policiji. Objasnio je to činjenicom da službenici pravosudnog i zatvorskog sustava rade u vrlo zahtjevnim uvjetima i svakodnevno dolaze u kontakt s počiniteljima najtežih kaznenih djela. Habijan je najavio i novi zakon o zatvorskom sustavu te izmjene zakona o izvršavanju kazne zatvora. Poručio je da pravosudna policija treba imati jasnije propisana prava, obveze i odgovornosti. Komentirajući nedavno je prosvjede pravosudnih policajaca, ministar je rekao da je prosvjed njihovo legitimno pravo, ali je podsjetio da prosječna plaća pravosudnog policajca iznosi 1880 eura.
5: Uvijek može bolje, ja ću uvijek stati iza ljudi i smatram da treba njihov rad platiti i to mislim da i vlada i ministarstvo pokazuje s godinu u godinu pregovorima zapravo sa i državnim i javnim službama, ali isto tako treba biti i realan. Nastavak razgovora što se tiče zakona apsolutno stoji, to ćemo napraviti do kraja godine kako smo i obećali.
2: Toliko u ovom pregledu aktualnosti.
1: Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Pregled vijesti i danas završavamo osvrtom na svjetsko nogometno prvenstvo. Brazil i Paragvaj izborili su plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon dramatičnih i iznenađujućih ishoda u prvim susretima dana. Brazil je u Houstonu pobjedio Japan 2:1 nakon preokreta u završnici. Japanci su poveli u 29. minuti golom Kaišu Sana nakon pogreške brazilske obrane. No Brazil se vratio preko Kasemira koji je izjednačio glavom u 56. minuti. Kada se činilo da utakmica ide u produžetke, Gabriel Martinelli zabio je u 5. minuti sudačke nadoknade i odveo Brazil među 16 najboljih. U Bostonu je Paragvaj priredio veliko iznenađenje izbacivši Njemačku nakon izvođenja 11 teraca. Nakon 120 minuta utakmice bilo je 1:1. Paragvaj je poveo preko Julia Encisa, a Njemačka se vratila golom Kaja Havertza. U raspucavanju je vratar Orlando Gil obranio 2 udarca, a Jose Canale realizirao odlučujući 11 terac za pobjedu od 4:3. Program dana nastavlja se susretom Nizozemske i Maroka u Montereju. Podsjećamo vas da sve utakmice svjetskog nogometnog prvenstva možete gledati uživo i besplatno na SBS-u. I time smo došli do kraja pregleda vijesti za utorak 30. lipnja. Program nastavljamo u našim temama, 10. godišnjicom Brexita i prijetnjama bioraznolikosti Australije. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku.
6: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
1: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Marijana Buljan. Nakon kampanje koju su vodili Nigel Farage, Boris Johnson i Michael Gove, Velika Britanija je 2016. glasala za izlazak iz Europske unije. Iako je razlika u glasovima bila tjesna, glasovanje je dovelo do najdramatičnijeg potresa britanskog gospodarstva i tamošnjeg društva od Drugog svjetskog rata. 10 godina kasnije žaljenje zbog Brexita je postalo očitije, a posljedice glasovanja još uvijek se osjećaju u Velikoj Britaniji. To su pitanja s kojima će se suočiti i novi britanski premijer. Prilog Debra Grork pripremila je Ana Solomon.
7: Čuli ste zvona Big Bena u Londonu. Zazvonila su u 23 sata 31. siječnja 2020. godine, označavajući da je Ujedinjeno Kraljevstvo prestalo biti dio Europske unije, bloka sačinjenog od 27 zemalja sa zajedničkim tržištem na kojemu sudjeluje 450 milijuna ljudi. Ujedinjeno Kraljevstvo je odabralo ovaj put 4 godine ranije na glasovanju koje je postalo poznato kao Brexit, a rezultat je pozdravio glavni aktivist za izlazak iz Europske unije Nigel Farage iz Stranke za neovisnost Ujedinjenog Kraljevstva.
8: Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day.
7: 10 godina nakon glasovanja Brexit se smatra potezom koji je doveo do jednog od najdramatičnijih potresa britanskog gospodarstva i tamošnjeg društva od Drugog svjetskog rata. Malobrojni dobici Brexita su se odnosili na prilagođene trgovinske sporazume o regulatornoj neovisnosti nad financijskim uslugama i umjetnom inteligencijom. Izvršni direktor tvrtke John Reid & Sons, Simon Boyd, bio je jedan od podupiratelja kampanje za izlazak iz Europske unije.
9: No, it's not delivered everything that was said it would deliver on the tin. Okay? But it is delivering.
7: Ne. Nije isporučeno sve što je rečeno da će biti isporučeno, ali isporučuje se, kazao je Boyd. Drugi, poput posjetitelja iz Walesa, Phila Walesa, nisu u istoj mjeri pozitivni.
10: We were actually on holding roads that day when we heard the devastating news that we were out. I just couldn't believe that any country could be so stupid.
7: Bili smo na odmoru na Rodosu tog dana kada smo čuli poražavajuću vijest da smo izašli iz Europske unije. Jednostavno nisam mogao vjerovati da bilo koja zemlja može biti toliko glupa ili umno ograničena, ali u tome smo se zapravo istaknuli, prokomentirao je Wells. Veliki dio utjecaja osjetio se u gospodarstvu. Ugostitelji koji u svojoj ponudi hrane nude karije su podržali kampanju za izlazak iz Europske unije nakon uvjeravanja da će to dovesti do većeg broja viza za južnoazijske kuhare. No slavni kuhar i predsjednik udruženja ugostitelja Bangladeša u Velikoj Britaniji, Oli Khan, je ukazao na značajan broj zatvaranja restorana. On kaže da se osjećaju izdano.
11: Since the Brexit till now, we lost nearly between 2,000 to 2,500 curry houses from the United Kingdom.
7: Otkako smo izašli iz Europske unije, izgubili smo gotovo 2,500 restorana. Dakle, to je rezultat Brexita, istaknuo je Khan. Drugi su pak primijetili da je teže kretati se Europom kao putnik ili potencijalni migrant. Za one koji posluju, bilo je pritužbi da su, kada je Britanija konačno napustila blok, nova pravila koja reguliraju trgovinu robom i uslugama učinila poslovanje s partnerima iz Europske unije skupljim i dugotrajnijim. Profesor ekonomije i politike na Koleđu King's, Jonathan Portis, kaže da je to dio razloga zašto je Brexit imao značajan negativan utjecaj na cjelokupno britansko gospodarstvo.
12: The UK economy is clearly weaker and smaller than it would have been in the absence of Brexit.
7: Gospodarstvo Ujedinjenog Kraljevstva je očito slabije i manje nego što bi bilo da nije bilo Brexita. Uvelike se raspravlja o tome koliki je taj utjecaj, ali svakako se radi o nekoliko postotaka BDP-a. Dakle, općenito govoreći, siromašniji smo za nekoliko postotaka, zahvaljujući Brexitu, ustvrdio Portis. Migracija u Ujedinjeno Kraljevstvo također je bila ključni fokus. Prije 10 godina podupiratelji poput Faragea su obećali da će nakon što Britanija bude oslobođena uredbi birokrata Europske unije, Ujedinjeno Kraljevstvo ponovno preuzeti kontrolu nad svojim zakonima i granicama te da će gospodarstvo procvjetati.
13: We want our borders back. We want our passports back. We want our country back.
7: Želimo povratiti kontrolu nad svojim granicama i putovnicama. Želimo povratiti kontrolu nad svojom zemljom, zaključuje Farage. Jonathan Portis kaže da je to na koncu imalo suprotan učinak s uzastopnim vladama koje nisu uspjele zaustaviti priljev ilegalnih migranata koji pristižu na obalu La Manche u gumenim čamcima.
12: We took back control of immigration policy. We ended free movement. Those were the promises of the Brexit campaign.
7: Povratili smo kontrolu nad imigracijskom politikom, ukinuli smo slobodno kretanje. To su bila obećanja kampanje za Brexit. Međutim, zbog strukturnih ekonomskih problema s britanskim gospodarstvom, zbog nedostatka radne snage, zbog posljedica pandemije i rata u Ukrajini imamo veću, a ne nižu stopu useljavanja u odnosu na vrijeme prije Brexita, izjavio Portis. Još jedna ostavština Brexita su politička previranja. U desetljeću od glasovanja promijenilo se 6 premijera, a aktivist za izlazak iz Europske unije i bivši čelnik stranke za neovisnost Ujedinjenog Kraljevstva, Nigel Farage, se vratio na čelo desničarske stranke Reform UK. Ekonomske poteškoće i migracijski pritisci također su potaknuli sve veći osjećaj nezadovoljstva Brexitom. Ankete javnog mijenja redovito pokazuju da velika većina stanovništva smatra da izlazak iz Europske unije bio pogrešan korak. Jane Jarvis iz Londona je sudionica skupine koja redovito prosvjeduje, zahtijevajući ponovni ulazak Ujedinjenog Kraljevstva u Europsku uniju. Ipak, manje od 2000 ljudi se pridružilo najnovijem maršu u središtu Londona prošlog vikenda. Jarvis kaže da su ljudi izgubili vjeru u promjene.
14: I think it's a lack of hope. Let's put it that way. Why there's a lower turnout.
7: Ljudi su izgubili nadu, recimo to tako, upravo zato imamo manje ljudi na prosvjedima. Kad smo imali marševe za narodno glasanje 2019. godine, imali smo masovnu izlaznost. Ali mislim da su se ljudi tada nadali da će se nešto dogoditi. Sada te nade nema, istaknula je Jarvis. Međutim, potiho se vode pregovori o resetiranju odnosa s Europskom unijom. Napori za poboljšanje veze između Velike Britanije i Brisela su započeli pod bivšim premijerom Rishijem Sunakom 2022. godine, a ponovno su pojačani nakon što je 2024. godine izabrana proeuropska laboristička vlada Keira Starmera, što je pomoglo u obnovi povjerenja. No iste napetosti koje su postojale tijekom cijelog britanskog članstva postoje i danas. Čak i proeuropski britanski dužnosnici vide to kao nefleksibilnu, legalističku birokraciju. dok njihove kolege iz Europske unije neće zaboraviti Nigela Faragea, koji je tijekom svoja dva desetljeća u Europskom parlamentu bio poznat po provokativnim govorima i oštrim uvredama upućenima europskim dužnosnicima. Charles Grant iz Centra za europsku reformu kaže da politička previranja kompliciraju te rasprave.
15: They look at the UK and they see Nigel Farage doing very well in the opinion polls. They worry that if they give concessions to the British and negotiate a special deal with the British in the next months or years.
7: Europska unija promatra Ujedinjeno Kraljevstvo u kojemu Nigel Farage jako dobro prolazi u anketama. Europski zastupnici su stoga zabrinuti da će, ako daju ustupke Britancima i ispregovaraju poseban sporazum s Britancima u sljedećim mjesecima ili godinama, Farage postati premijer i sve to poništiti. Naime, on je kazao da će upravo to i učiniti. Dakle, to ograničava ambicije za resetiranje odnosa, zaključuje Grant. U određenim krugovima još uvijek postoji podrška za ostanak Ujedinjenog Kraljevstva izvan Unije. Matthew Elliot je bio glavni izvršni direktor službene kampanje za izlazak iz Europske unije.
16: I would say in a world which is rapidly changing, it's useful actually to have your independence, so you actually have the right deals for your country. And
7: kazao bih da je u svijetu koji se brzo mijenja zapravo korisno imati neovisnost. Na taj način osiguravate prave dogovore za svoju zemlju i sklapate prave saveze u bilo kojem trenutku, potvrdio je Elliot. Andy Burnham, bivši gradonačelnik Velikog Manchestera, je spreman preuzeti dužnost premijera od Keira Starmera nakon što je uvjerljivo pobijedio na prijevremenim izborima, natječući se protiv kandidata kojega je podržao Nigel Farage. Zadatak koji je Starmer započeo sa Europskom unijom o obnovi odnosa sada prelazi na njega. Također, on će se suočiti sa zabrinutošću birača oko migracija. I dok neki smatraju da imigrante i tražitelje azila treba držati podalje, postoje i oni poput Amber Wilson iz Hertfordshire koji smatraju da je to uzrokovalo nepotrebne probleme.
17: I think with immigration it started like a lot of animosity. I feel like racism's just gotten worse. It's divided people a lot more than...
7: Mislim da je migracija izazvala mnogo neprijateljstva. Osjećam da se rasizam pojačao. Mislim da je podijelio ljude u puno većoj mjeri u odnosu na ono kako je to trebalo biti. Osjećam da je ljudima dao izgovor da iznose mišljenja koja jednostavno nisu primjerena, obrazložila je Wilson. Britanski istraživač javnog mijenja John Curtis kaže da se Andy Burnham smatra osobom koja može uspješno izazvati krajnje desničarske stranke poput stranke Nigela Faragea Reform UK i još tvrđe stranke Restore Britain koja se zalaže za masovne deportacije. Curtis kaže da je Burnham ostvario jak rezultat u Macclesfieldu u odnosu na svog rivala, kandidata stranke Reform UK.
18: Mr. Burnham has provided as much evidence as any Labour MP could expect from a by-election.
7: Burnham je pružio onoliko dokaza koliko bilo koji laboristički zastupnik može očekivati od prijevremenih izbora o svojoj potencijalnoj sposobnosti da prihvati izazove stranke Reform i da se bori protiv izborne strategije te oblikuje apel koji omogućuje laboristima da budu konkurentni svojim rivalima. A to je prije svega ono što mnogi laboristički zastupnici traže, naposljetku je potvrdio Curtis.
1: Čuli smo Anu Solomon s prilogom Debra Grork. Vrijeme je sada za prvi glazbeni predah u programu na hrvatskom jeziku, a poslije toga govorimo o ekologiji i vrstama koje izumiru. Slušajte nas.

0: Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play. Slušate SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Jedinstvena australska divljač se suočava s eskalirajućom krizom izumiranja, prvenstveno uzrokovanom klimatskim promjenama i sve većim gubitkom staništa. 34 nove vrste biljaka i životinja su ove godine dodane na vladin popis ugroženih vrsta, uključujući i oposuma prstenastog repa koji potječe iz regije vlažnih tropa sjevernog Queenslanda. Istraživači kažu da su hitne klimatske akcije i snažnija zaštita okoliša ključne za sprječavanje daljnjeg nepovratnog gubitka prepoznatljive australske bioraznolikosti. Slušamo Anu Solomon, ovaj put s prilogom Sema Dovera.
1: Australija je diljem svijeta poznata po svom ogromnom broju jedinstvenih biljaka i životinja, no s najvećom stopom izumiranja sisavaca na svijetu i drugom najvećom stopom gubitka bioraznolikosti. Stručnjaci za očuvanje prirode kažu da bi Australija u bliskoj budućnosti mogla izgubiti mnoge od ovih prepoznatljivih vrsta.
2: Climate change combined with other threats is really sending our wildlife to extinction.
1: Klimatske promjene u kombinaciji s drugim prijetnjama doista vode našu divljač prema izumiranju. Trenutačno u Australiji imamo više od 2300 biljaka, životinja i ekosustava kojima prijeti izumiranje, a popis se neprestano povećava. Ako ne poduzmemo neke hitne mjere za zaštitu ovih jedinstvenih biljaka i životinja, naše buduće generacije neće moći uživati u jedinstvenoj prirodi u kojoj smo odrastali, kazao je Jess Abrahams, nacionalni aktivist za očuvanje prirode pri Australskoj zakladi za očuvanje prirode. Među životinjama kojima prijeti izumiranje je lemuroidni prstenorepi oposum, porijeklom iz vlažnih tropskih kišnih šuma sjevernog Queenslanda. Radi se o jednoj od 34 vrste koje su ove godine dodane na popis australskih ugroženih vrsta. Steve Williams, umirovljeni profesor bioraznolikosti i klimatskih promjena na sveučilištu James Cook, je proveo oko 35 godina proučavajući ta stvorenja. On je kazao da je lemuroidnog prstenastog oposuma nominiran za ugroženu vrstu 2022. nakon što je zbog toplinskih valova i porasta prosječnih temperatura primijetio njihovo ubrzano istrebljenje.
3: We've already lost about 60% of the population of lemuroid ringtails in the last 15 years.
1: U posljednjih 15 godina smo izgubili oko 60% populacije lemuroidnih prstenastih oposuma. Predviđanja su da će gotovo izumrijeti do 2040. odnosno 2050. godine. Sve veće temperature smanjuju njihovu reproduktivnu biologiju, to jest sprječavaju njihovo razmnožavanje. Istovremeno se suočavaju s povećanom smrtnošću i smanjenjem broja novorođenih, poručuje Williams. Jess Abrahams kaže da su desetljeća istraživanja koja su prikupili profesor Williams i njegov tim pokazala da su oposumi neprestano migrirali u svom okruženju, penjući se na sve više nadmorske visine kako bi pobjegli od vrućine.
2: It cannot survive under heat wave conditions and it must climb higher and higher up the mountains to find cooler environments. But
1: te životinje ne mogu preživjeti u uvjetima toplinskog vala i moraju se penjati sve više u planine kako bi pronašle hladnija okruženja. Veliki broj naših divljih životinja koje već žive na višim nadmorskim visinama zbog klimatskih promjena se više nemaju kamo skloniti, istaknuo je Abrahams. Dr. Williams kaže da nije namjeravao usmjeriti svoje istraživanja na utjecaj klimatskih promjena, ali njihovi razorni utjecaji su za njega postali neizbježni već 2003. godine.
3: I was studying rainforest animals with no intention of working on climate change. We did some analyses which showed that if things continued the way they were going,
1: proučavao sam životinje koje obitavaju prašumi bez namjere da radim na klimatskim promjenama. Napravili smo neke analize koje su pokazale da će oko 50% vrsti koje sam proučavao izumrijeti do kraja ovog stoljeća ako se situacija nastavi razvijati u istom smjeru. To me je potpuno obeshrabrilo. Pomislio sam da nema puno smisla proučavati išta drugo u ovoj fazi, kazao je dr. Williams. James Watson je profesor znanosti o očuvanju prirode na sveučilištu Queensland. On navodi da nam istraživanja doktora Williamsa nude jedinstven pogled na prijetnje kojima su mnoge druge vrste vjerojatno izložene, a da istraživači toga nisu ni svjesni.
4: So the fear is obviously that Lemuroid possum is, you know, kind of the canary in the coal mine. It's well studied, but there are tons of species.
1: Očito postoji strah da je lemuroidni oposum u opasnosti od izumiranja. No radi se o vrsti koja je vrlo dobro proučena, no postoji mnoštvo vrsta za koje ne znamo jesu li zapravo u istom položaju jer se one ne prate. Stoga sumnjamo da postoji veliki broj vrsta koja su zapravo pogođene klimatskim promjenama, a da to ni ne znamo. Zaključio Watson. Ako se pitate što možemo učiniti kako bi se zaštitio lemuroidni oposum prstenastog repa i tisuće drugih ugroženih vrsta, Abrahams iz Australske zaklade za očuvanje prirode kaže da je njihov dodatak na popis ugroženih vrsta u sklopu Zakona o zaštiti okoliša i očuvanja bioraznolikosti dobar početak.
2: It becomes a matter of national environmental significance. And that is protected under Australia's national environment laws, and we now have a federal environment protection agency.
1: To postaje pitanje od nacionalnog značaja za okoliš. Sada imamo Saveznu agenciju za zaštitu okoliša, ali postoje nova pravila i standardi koji su uvedeni temeljem novih zakona. No detalji tih pravila se još uvijek razrađuju, ali ako ta pravila nisu stroga, ako su puna rupa, ona možda neće biti u mogućnosti pružiti zaštitu koja je potrebna tim životinjama, a što će rezultirati time da će ona i dalje biti u opasnosti od izumiranja, ustvrdio je Abrahams. Dr. Steve Williams kaže da su on i njegovi kolege desetljećima pomagali lemuroidnom oposumu prstenastog repa i drugim vrstama u njihovoj klimatskoj prilagodbi. No kako navodi, napori će biti uzaludni ako se tempo klimatskih promjena ne uspori brzim smanjenjem emisija ugljika u Australiji i diljem svijeta.
3: All these adaptation actions that we take in terms of protecting refugia, you know, keeping animals in captivity, moving them around, whatever it is we do, it is still kind of fiddling at the edges a bit. It's doing the best we can.
1: Sve ove mjere prilagodbe koje poduzimamo u smislu zaštite skloništa, držanja životinja u zatočeništvu, premještanja, što god da radimo, to još uvijek nije dovoljno. Činimo najbolje što možemo, ali glavna stvar koju trebamo učiniti jest spriječiti prevelik porast temperatura. Već smo na stupnju i pol, što je razina za koju sve moje analize u posljednjih 30 godina govore da će dovesti do pogoršanja utjecaja i brzog ubrzavanja povećanja temperatura, prokomentirao je dr. Williams. Profesor Watson pak navodi da većina životinja ima urođenu sposobnost prilagodbe promjenjivoj klimi, ali opseg i tempo klimatskih promjena uzrokovanih ljudskom djelatnošću su doveli do toga da je te promjene gotovo nemoguće pratiti. On kaže da su ljudi dužni zaštititi ranjive životinje koliko god je to moguće dok se zemlja ne počne oporavljati od ove štete.
4: Every species that has evolved on Earth has undergone some kind of pressure from a changing climate, simply because the climate is always changing.
1: Svaka vrsta koja se razvila na Zemlji je pretrpjela neku vrstu klimatskih promjena zato što se klima neprestano mijenja. Ova klimatska promjena uzrokovana ljudima je drukčija, ekstremnija je, ide u suprotnom smjeru u odnosu na prirodne klimatske cikluse. Budući da čistimo staništa, zagađujemo veliki koraljni greben jer imamo neprirodne režime požara. Uvodimo invazivne vrste i bolesti zbog čega brojne životinjske vrste gube sposobnost prilagodbe promjenjivoj klimi. Treba će stotine godina da se klima vrati u normalu, čak i ako odmah zaustavimo negativne ljudske učinke na klimu, naposljetku je kazao profesor Watson.
0: Bila je to Ana Solomon s prilogom Sema Dovera. I time smo došli do kraja današnjeg programa, no ostaje nam dovoljno vremena za kratki osvrt na vijesti dana. Broj poginulih u Venecueli pogođenoj potresom je premašio 1700 osoba, dok se smanjuju nade za pronalazak preživjelih ispod ruševina. Iransko ministarstvo vanjskih poslova je priopćilo da je održalo prvi sastanak s Omanom o upravljanju hormuškim tjesnacem otkako je ranije ovog mjeseca potpisalo okvirni sporazum sa SAD-om. Zastupnik liberala Andrew Hasty kaže da se koalicija želi razlikovati od stranke One Nation, upozoravajući na čelnicu te stranke Pauline Hanson i njezino promicanje onoga što ona naziva monokulturom. I bilo je to sve u ovom programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. S vama smo opet u četvrtak u 11 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitujemo program na bosanskom jeziku. Odajemo počast narodu Vurundjeri i Voj Vurung iz naroda Kulin i njihovim starješinama u prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Dobrodošli u SBS program na bosanskom u utorak 30. juna 26. Moje ime je Aisha Hadži Ahmetović i naredni sat vodit ću vas kroz vijesti i priče iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Iz sadržaja današnjeg programa izdvajamo prilog o obrazovanju kao sredstvu nade za studente izbjeglice koji započinju novi život u Australiji zahvaljujući novom programu za naseljavanje koji povezuje univerzitetsko obrazovanje sa industrijama u kojima vlada nedostatak radne snage poput zdravstva i inženjerstva. Tu je i prilog o novom istraživanju Instituta Lovi koji pokazuje da je podrška multikulturalizmu u Australiji znatno opala u posljednje dvije godine. A u našoj redovnoj rubrici Glas i zajednice donosimo razgovor sa novinarom i književnikom iz Sarajeva Edinom Krehićem. Iza njega je decenijski rad za oslobođenje i Al Jazeera Balkans, a u književnosti ostavlja trag kao autor pet romana, scenarija, drama i poema, značajan dio svog umjetničkog stvaralaštva posvetio je srebreničkom genocidu i stradanju Bosanaca i Hercegovaca u ratu. Ipak njegov književni rad donosi u snažnu antiratnu poruku, optimizam i nadu. Tu su i važne obavijesti zajednice. Ostanite s nama naredni sat. Slijede vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte analizirane ekonomske koristi sporazuma između Australije i Vanuatua. Kiša ugrožava operacije spašavanja u zemljotresom pogođenoj Venecueli. I u fudbalu Paragvaj izbacio Njemačku sa svjetskog prvenstva. Slušate SBS vijesti na bosanskom. Stručnjaci za vanjsku politiku navode da bi sigurnosni sporazum između Australije i Vanuatua mogao jačati ekonomske kapacitete i uticaj Australije u Pacifiku. Takozvani Nakamal sporazum učvršćuje Australiju kao glavnog partnera Vanuatua u oblasti pomoći i policijske saradnje. Dvije zemlje su se također dogovorile da unaprijede veze između privatnih sektora, pri čemu se Australija obavezala da će podržati domaće tržište rada Vanuatua kroz programe obuke, kao i njegovo uključivanje u digitalnu ekonomiju. Direktor Pacific Islands programa na Lowy institutu Oliver Nobetau kaže da ovaj sporazum jača sposobnost Australije da se ekonomski takmiči u regiji. Nešto što se ne vidi uvijek jeste da u okviru sporazuma postoji snažna obaveza za povezivanje privatnog sektora kako bi se pomoglo jačanju ekonomije Vanuatua. To je važna pobjeda za Australiju jer osigurava da ima uticaj, odnosno da može usmjeravati australska ulaganja koja idu u Vanuatu. To je ključna oblast u kojoj smo vidjeli i konkurenciju s drugim zemljama gdje postoji mnogo kineskih investicija. Obilne kiše predviđaju se za Venecuelu u narednim danima dok se zvaničnici bore sa tekućim naporima spašavanja hiljada ljudi zarobljenih ispod ruševina srušenih zgrada nakon dva zemljotresa prošle sedmice. Više od 1700 ljudi je poginulo u katastrofi, a raste zabrinutost za hiljade onih koji su raseljeni bez

0: You're listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: U prosjeku od $1.60. Pad cijena je rezultirao time da vozači žure na benzinske pumpe uoči povećanja akcize na gorivo od sutra 1. jula. Tromjesečna mjera trebala isteći 30. juna, ali će sada biti produžena za još jedan mjesec dana uz niži popust od 16 centi od sutra 1. jula prije nego što se potpuno ukine. Dr. Chalmers kaže da je to ispravna odluka. Željeli smo osigurati da ublažimo sve efekte na benzinskim pumpama širom Australije, dok se podrška postepeno smanjuje. Zato smo se odlučili za ovu vrlo odgovornu, ciljanu, privremenu i postepeno ukidanu, produženu mjeru. Medicinske sestre i babice vode kampanju za promjene u zdravstvenom sistemu za koje kažu da bi uštedjele oko 8 milijardi dolara godišnje na hospitalizacijama koje se mogu spriječiti. Industrija lobira kod savezne vlade da promijeni postavke Medicare-a uključujući omogućavanje klinikama koje vode medicinske sestre, a koje prvenstveno djeluju u udaljenim i regionalnim zajednicama da pristupe podsticajima za masovno fakturiranje. Traže da se provedu preporuke iz pregleda sektora iz 24. Doktorica Ann Webster, ministrica u Sjeni za regionalno zdravstvo, kaže da su trenutne postavke prepreke zdravstvenoj zaštiti u ruralnim područjima. Vaš poštanski broj ne bi trebao određivati vaše zdravstveno stanje, ali ipak to apsolutno čini. To je strašna stvar. Australija se suočava sa nedostatkom gotovo 70.000 medicinskih sestara do 2035. Ako ne djelujemo, ruralne i regionalne zajednice će to prve i najteže osjetiti. Rekordni toplotni val u Europi, koji je u protekloj sedmici odnio 1300 života na zapadu kontinenta, kreće se prema istoku. Veći dio Rumunije je pod crvenim upozorenjem zbog vrućine, a temperatura će u ponedjeljak porasti na 41 stepen. Turistkinja Aleksandra Santo kaže da je bila prisiljena promijeniti svoje planove putovanja zbog vremena. Jako je vruće, tako da se moramo zaustaviti. Očigledno možemo osjetiti vrućinu, iako nemamo puno vrućine u Engleskoj, trenutno imamo toplotni val. Sada ćemo stati, popiti piće, ohladiti se i krenuti malo dalje. Prema kursnoj listi, australski dolar danas vrijedi 0,69 američkog dolara, 0,60 eura, 0,52 britanske funte te 1,18 bosanske konvertibilne marke. I vijesti sporta. U nokaut fazi svjetskog prvenstva Njemačka je eliminisana u 16. finala nakon što je utakmica završila rezultatom 1:1, a Paragvaj bio uspješniji u izvođenju penala. VAR, video asistencija sudije, poništio je pogodak Jonathana Taha u produžecima, što je dodatno frustriralo Njemce. Paragvaj je propustio dvije prilike da ranije izbaci Njemačku prije nego što je Jose Canale pogodio u sudijskoj naknadi i donio pobjedu u svojoj selekciji. A ovako je taj trenutak bio zabilježen na SBS-u. To je Jose Canale, sigurno ovaj put za Paragvaj. I jeste, najjači rezultat Paragvaja na svjetskom prvenstvu u historiji. Paragvaj će u osmini finala igrati protiv Francuske ili Švedske.

ovoga vikenda. I za kraj vijesti poslušajte temperaturne vrijednosti za veće gradove u Australiji za utorak 30. juna. U Pertu kišovito 17, Adelaidu 17, Melbourneu 17, u Hobartu 15, u Canberri 16, u Sidneju također kišovito 21, Brisbaneu 22 i u Darwinu je kišovito također 31 stepen. Slušali ste vijesti SBS-a na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Ostanite i dalje s nama.

0: 2 sata i 15 minuta. Nastavljamo program uz domaće teme. Obrazovanje je sredstvo nade za studente izbjeglice koji započinju novi život u Australiji. Istraživala Biva Kwan. Slušate SBS program na bosanskom. Studenti izbjeglice započinju novi život u Australiji zahvaljujući novom pilot programu za naseljavanje koji povezuje univerzitetsko obrazovanje s industrijama u kojima vlada veliki nedostatak radne snage poput zdravstva. Kako izvještava Biva Kwan, program je rezultat partnerstva između neprofitnih organizacija, australskih univerziteta i poslovnog sektora. Obrazovanje je za Alinu Ahmed Shah oduvijek predstavljalo životni san. Kao pripadnica Hazarske zajednice u Afganistanu, nije imala mogućnost školovanja nakon 6. razreda.
1: Education in Afghanistan is not available for women and girls.
0: U Afganistanu obrazovanje nije dostupno ženama i djevojčicama jer mogu pohađati školu samo do 6. razreda. Sve odluke donose muškarci, a talibanska vlast djevojčicama i ženama ne dopušta školovanje. U Afganistanu je važnije kako nosite burku, hijab ili maramu, nego sloboda i obrazovanje žena. Kada djevojka napuni 15 godina, porodica radije razmišlja o udaji nego o njenom obrazovanju. Ipak njen san je opstao zahvaljujući podršci oca, učitelja u osnovnoj školi.
1: He supported me. He said yes.
0: Otac me podržavao, rekao mi je, idi, ja ću biti uz tebe do kraja. Bez njegove podrške to ne bi bilo moguće, jer se u mom društvu smatra sramotom kada djevojka odlazi na školovanje. Mnogi muškarci to doživljavaju kao uvredu. 27-godišnja Alina potom je provela 7 godina u Indiji čekajući priliku da nastavi svoj život. Indija nije potpisnica Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. i nema domaće zakone koji uređuju zaštitu izbjeglica. U praksi to znači da izbjeglice imaju vrlo ograničen pristup radu i obrazovanju. Alina kaže da je to ostavilo duboke posljedice.
1: Refugees are mentally broke down. Thousands of them are suffering from depression, anxiety.
0: Izbjeglice su psihički slomljene. Hiljade ljudi pate od depresije i anksioznosti. Svake noći plaču kako bi uopšte mogli zaspati. Kada odlaze u urede UNHCR-a tražiti preseljenje, često ne dobiju priliku. Malezija, Tajland i Indija su među glavnim zemljama u koje dolaze Afganistanci, ali najveća prepreka ostaje naš izbjeglički status. S tim statusom ne možete raditi niti se školovati. Prekretnica je došla kada je primila vijest da je izabrana među prve studente uključene u novi vizni program koji izbjeglicama omogućava dolazak u Australiju radi studiranja. Pilot program Refugee Student Settlement Pathway povezuje studente izbjeglice sa australskim univerzitetima i priprema ih za zanimanja u sektorima u kojima nedostaje radne snage. Nakon 5 mjeseci života u Australiji, Alina kaže da je ovo iskustvo potpuno promijenilo pogled na budućnost.
1: Education gives you freedom. You can be financially stable on your own feet. You
0: Obrazovanje can earn for your family. Slobodu. Omogućava vam da budete financijski nezavisni, da zarađujete za svoju porodicu. Razgovarala sam o tome i sa svojim kolegama. Ako završim bachelor ili master studij, sljedeća generacija moje porodice slijedit će isti put. To ohrabruje i daje im samopouzdanje. Izvršna direktorica humanitarne organizacije Refugee Education Australia, Sally Baker, učestvovala je u osmišljavanju pilot programa, inspirisanog kanadskim programom za studente izbjeglice, koji već pola stoljeća uspješno djeluje.
2: It's a beautiful initiative that allows us to kind of celebrate what happens when we work together.
0: Ovo je divna inicijativa koja pokazuje što možemo postići kada sarađujemo, kada razmišljamo o tome što znači pružiti dobrodošlicu. Nadam se da će se u budućnosti uključiti i TAFE, kao i druge obrazovne institucije, kako bi talentovanim mladim ljudima koji su raseljeni i koji zbog zakonskih ograničenja u zemljama u kojima se nalaze ne mogu raditi niti studirati, omogućili novu priliku. Program Refugee Student Settlement Pathway zaista je jedna lijepa priča. Program funkcioniše odvojeno od univerzitetskih stipendija. Studentima se tokom prvih 6 mjeseci osiguravaju besplatan smještaj, novčana pomoć i sredstva za troškove studiranja. Nakon toga studiraju u studentske kredite ili HEX, kao i domaći studenti, što omogućava širenje programa. Baker kaže da sve više univerziteta želi učestvovati. Bilježimo veliki porast interesa univerziteta. Prošle godine 8 pionirskih univerziteta podržalo je naš program i prihvatilo 19 studenata koji su stigli u januaru na početak nastave. Očekujemo da će se taj broj gotovo udvostručiti u narednim godinama. Program provodi organizacija SkillPath Australia, čija izvršna direktorica Steph Cousins kaže da ovaj model istovremeno rješava dva problema, omogućava obrazovanje izbjeglicama i pomaže Australiji da popuni nedostatak stručne radne snage. Kada izbjeglicama pružite priliku da doprinesu društvu, njihov doprinos može biti izuzetno vrijedan. Ovo je situacija u kojoj svi dobijaju. Vizni program otvara potpuno novi put mladim izbjeglicama koji inače ne bi imali priliku ostvariti svoj potencijal. U isto vrijeme Australiji nedostaje radnika u zdravstvu, tehnologiji, inženjerstvu i drugim važnim sektorima. Ona dodaje da studenti dolaze iz različitih zemalja i predstavljaju primjer hrabrosti ljudi koji nakon progona i sukoba pokušavaju izgraditi novi život.
3: The World Cup, the Socceroos really demonstrate that. There's such diversity in that team and you can see the success.
0: Socceroosi na svjetskom prvenstvu pokazuju koliko raznolikost može biti snaga. Upravo to vidimo i u našem programu. Alina i Behešta danas blisko sarađuju s drugim izbjeglicama iz Mjanmara, Jemena i Konga. Kada ljudi rade zajedno, bez obzira na porijeklo, nastaje nešto zaista potrebno. Tokom sedmice izbjeglica trebamo slaviti doprinos koji ljudi iz svih dijelova svijeta daju u Australiji. Ove godine obilježavalo se 40 godina sedmice izbjeglica u Australiji pod sloganom Milion priča, u počast činjenici da je Australija od 1947. izdala milion humanitarnih viza. Jednu od prepreka na putu integracije nastoji ukloniti kompanija Pearson, koja je tokom sedmice izbjeglica objavila da će izbjeglicama uključenim u programe SkillPath Australia i Refugee Education Australia omogućiti besplatne ili znatno povoljnije testove engleskog i pripremne ispite. Među korisnicima ove podrške je i Alina. Direktor kompanije Pearson za Australiju, Taha Haider-Mota, kaže da se tako uklanja važna prepreka zapošljavanju. Jedna od najvećih prepreka je dokazivanje znanja engleskog jezika. Ako ljudima omogućimo da rade poslove koji odgovaraju njihovim sposobnostima i tako doprinesu društvu, to im može potpuno promijeniti život. Besplatan pristup testovima možda djeluje kao mala promjena, ali utjecaj na njihove živote može biti ogroman. Za Linu budućnost danas izgleda mnogo svjetlije. Kaže da ovogodišnja tema sedmice izbjeglica Milion priča podsjeća na izazove s kojima se izbjeglice suočavaju, ali i na važnost pružanja prilike ljudima da ostvare svoj potencijal.
1: I see my future clearly.
0: Sada jasno vidim svoju budućnost. Nadam se da ću jednog dana biti dovoljno uspješna da mogu pomoći svojoj zajednici i australijskoj zajednici. Veliki korak na tom putu bit će ostvarenje njenog sna da postane medicinska sestra.
1: I love to take care of people. It's like
0: volim brinuti o ljudima. Jedno vrijeme sam radila kao medicinski pomoćnik i bila okružena djecom oboljelom od raka. Mnogi pacijenti i medicinske sestre govorili su mi da bih trebala izabrati sestrinstvo za svoju profesiju jer bih bila uspješna. Ali ja to ne želim raditi samo kao posao. Želim to raditi prije svega kao čovjek. Jednostavno volim brinuti o pacijentima. Za SBS program na bosanskom jeziku Aisha Hadži Ahmetović. Pronađite svoj online dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku. Podrška multikulturalizmu u Australiji znatno je opala u posljednje dvije godine. A zašto je to tako, istraživala Kamila Bianchi. Slušate SBS program na bosanskom. Nova studija Instituta Lowy pokazuje da je podrška multikulturalizmu u Australiji znatno opala u posljednje dvije godine. Nedavno istraživanje javnog mnijenja povezalo je pad podrške sadašnjem nivou migracije i multikulturalizmu s rastućom zabrinutošću građana za ekonomsku i društvenu sigurnost. Kako izvještava Kamila Bianchi, u posljednje dvije godine došlo je do promjene u načinu na koji Australci doživljavaju kulturnu raznolikost. Istraživanje Instituta Lowy pokazuje da je 2024. čak 90% ispitanika smatralo kako je kulturna raznolikost dobra za Australiju, dok je ove godine taj udio pao na 73%. Charles Lyons-Jones, istraživač u programu za javno mnijenje u vanjsku politiku Instituta Lowy, kaže da iako je podrška sadašnjim nivou migracije pala za 7 postotnih bodova u odnosu na 2024., rezultat je i dalje usporediv sa dosadašnjim rekordom iz 2018. Australci su već dugo skeptični prema trenutnom nivou useljavanja. Prethodni rekord zabilježen je 2018. Nezavisni senator David Pocock kaže da ga ovakvi rezultati ne iznenađuju, navodeći prenapregnutu infrastrukturu i nedostatak koordiniranog plana upravljanja migracijom.
4: As a country we should have a plan when it comes to migration population. We should
0: Kao država trebali bismo imati jasan plan kada je riječ o migraciji i rastu stanovništva. Moramo razmotriti utjecaj na stanovanje, infrastrukturu i okoliš. Trenutno toga nema. Stručnjaci za javne politike smatraju da je rast populizma i antimultikulturalnih stavova usko povezan sa osjećajem nesigurnosti. Lyons Jones kaže da upravo to potvrđuju i najnoviji podaci Instituta Lowy. Australci su sve zabrinuti zbog društvenih pitanja generalno. 64% ispitanika smatra da rizici umjetne inteligencije nadmašuju njene koristi. Pad broja onih koji kulturnu raznolikost smatraju dobrom za zemlju uklapa se upravo u taj širi obrazac zabrinutosti. Istraživanje je provedeno neposredno nakon govora senatorice Pauline Hanson u nacionalnom pres klubu u Canberri tokom ovog mjeseca. Hanson je naknadno branila svoje izjave u kojima se založila za monokulturalno umjesto multikulturalno društvo, te poručila da bi svi novi useljenici trebali već govoriti engleski jezik. Premijer Anthony Albanese ponovo je odbacio njene komentare ističući da kulturna raznolikost predstavlja jednu od najvećih prednosti Australije. Naša raznolikost je snaga. Jučer sam bio na proslavi asirske zajednice u jugozapadnom Sidneju. To je bio prekrasan događaj. Zar neko misli da se takve stvari ne bi trebale događati? Ali Hanson je uputila oštru poruku premijeru Albaniziju, tvrdeći da su političke promjene u Velikoj Britaniji posljedica masovne migracije. Najveći problem u Britaniji koji vidim jeste masovna migracija. Ljudi više nemaju osjećaj da su Britanci, niti da mogu ponosno isticati svoju zastavu. Premijer bi iz toga trebao izvući pouku, a naša ekonomija je i onako u vrlo lošem stanju. Međunarodni studenti predstavljaju četvrti najveći izvozni sektor Australije, obrazovanje, koji je između 24. i 25. godine australskoj ekonomiji donio blizu 54 milijarde dolara. Više od polovine stanovnika Australije ili je rođeno u inostranstvu ili ima barem jednog roditelja koji je doselio u zemlju. Akademici koji se bave multikulturalizmom ističu da su odnos prema migraciji i odnos prema multikulturalizmu povezani, ali nisu potpuno isto pitanje. Prošle godine kada su inflacija i rast troškova života snažno pogodili australska domaćinstva, u većim gradovima održani su masovni protesti protiv useljavanja. Moramo ograničiti useljavanje, zaustaviti migraciju. Izvršna direktorica instituta Scanlon Antea Hancock smatra da promjena raspoloženja dijelom proizlazi iz političkog diskursa. Mislim da na društvo snažno utiču najglasniji akteri koji pokušavaju oblikovati stavove ljudi kroz poruke o krivnji, nezadovoljstvu i strahu. U takvoj atmosferi često se zaboravlja koliko je australski prosperitet ovisio upravo o useljavanju i novim idejama koje su migranti donijeli. Dr. Vesa Chow, članica savjetodavnog odbora Nacionalne fondacije za odnose Australije i Kine te radne grupe za borbu protiv rasizma u Viktoriji, smatra da političari ne odražavaju samo mišljenje javnosti, nego ga i oblikuju. Ponekad mislimo da mediji samo odražavaju ono što ljudi misle, ali može biti i obrnuto. Ono što se neprestano plasira u javni prostor, ljudi usvajaju kao prihvatljivo, pa se takvi stavovi sve više normalizuju. Istraživači upozoravaju da rast antimultikulturalnih stavova nije uzrokovan isključivo ekonomskom nesigurnošću. Australija je tokom pandemije COVID-19 bila izložena kritikama zbog dugotrajnog zatvaranja međunarodnih granica u razdoblju kada je javnost strahovala za zdravlje i funkcionisanje zdravstvenog sistema, zabilježen je i porast rasizma. Dr. Chow kaže da je tada posebno porastao broj antikineskih ispada potaknut raspravama o porijeklu virusa. Umjesto da pandemiju posmatramo kao globalnu krizu u kojoj svi pokušavaju pronaći rješenja, krivnja je prebačena na Kineze. Sjećam se da su mnogi moji prijatelji, uključujući i mene, prvi put nakon mnogo godina ponovo doživjeli rasizam. Ovog septembra navršava se 30 godina od prvog govora Pauline Hanson u australskom parlamentu, kada je pozvala na ukidanje multikulturalizma i oštro kritikovala useljavanje iz azijskih zemalja. Kao i većina Australaca, i ja želim da se useljenička politika radikalno preispita i da se multikulturalizam ukine. Istraživanja javnog mišljenja tada, kao i kasnije, nikada nisu pokazala da taj stav dijeli većina Australaca. Međutim, najnovije političke ankete pokazuju da takve poruke danas nailaze na znatno širu podršku nego ranije, iako još uvijek ne predstavljaju stav većine. Savezna zastupnica Renee Coffey bila je tineđer kada je Pauline Hanson prvi put ušla u parlament. Danas, kao zastupnica u Saveznom parlamentu, kaže da su politike Pauline Hanson u suprotnosti sa ekonomskim interesima australskih porodica. Danas sjedim u Saveznom parlamentu i teško mi je povjerovati da i nakon 30 godina i dalje govorimo o Pauline Hanson i stranci One Nation. To rastužuje mene i mnoge članove naše zajednice. Pozvala bih Australce da pogledaju njihov dosadašnji rad. Tokom protekla 3 desetljeća dosljedno su glasali protiv većih plata, protiv radničkih prava i zagovarali podijeljenu Australiju. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadži Ahmedović. Preuzmite već danas aplikaciju SBS Audio i počnite slušati vaše omiljene programe. Aplikaciju preuzmite besplatno sa App Store-a i Google Play-a.
5: Vaša zajednica, vaši razgovori, SBS na bosanskom.

0: Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović. Sanjala sam da sam živa. Pored mene soko leti. Podario mi svoja krila, odjeća bijela svila. Da sam živa. Kada sleti meka trava, guber teče, rosno cvijeće, potok čari svoje ima, ne smeta mu hladna zima. Ovo su prvi stihovi simfonijske poeme Fatima, Edina Krehića, novinara i književnika iz Sarajeva, čiji je stvaralački rad mahom obilježen Bosanskim ratom. Poema je posvećena najmlađoj žrtvi srebreničkog genocida, Fatimi Muhić, koja je ubijena istog dana kada je rođena u julu 95. Obilježavajući 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, te ističući važnost očuvanja istine i njegovanja kulture sjećanja, ugostili smo gospodina Edina Krehića. On je kao novinar radio u Oslobođenju i na Al Jazeera Balkans od njenog osnivanja 2011. pa sve do gašenja 25. Svoje književno stvaralaštvo Edin Krehić je uglavnom posvetio Bosanskom ratu, ali značajan dio pripada i Srebrenici. Roman Nisam te se nagledao, radiodramu, pripovijetku, prvi virtualni muzej genocida i druge projekte koji kroz različite umjetničke forme svjedoče o jednoj od najvećih tragedija u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Dragi Edine, dobrodošli u program SBS-a. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da razgovaramo i da na ovaj način doprinesemo kulturi sjećanja. Možete li za naše slušaoce u Australiji reći nešto više o sebi, o vašem profesionalnom i umjetničkom radu?
1: Hvala vama puno na pozivu, veliko mi je zadovoljstvo. Nekako je najnezahvalnije pričati o sebi, ali evo mogu u nekim najkraćim crtama. Meni je pisanje moj mikrokosmos, mikrosvijet. Nekad ujutro ustanem, napišem jednu stranicu, nekad 10 stranica, ali taj dan je meni lijep, jel, živimo u podneblju koje je takvo kakvo jeste i onda jednostavno utonijem u svoj rad, u stvaranje, u pisanje, znam da će to sutra biti ukoričeno ili snimljeno, kad se ukoriči onda napravim sa svojim prijateljima, promotorima, puno promocija po cijelom Balkanu i po Bosni i u Srbiji, u Hrvatskoj i Crnoj Gori, čovjek upozna puno ljudi i danas sam s tim ljudima prijatelj, objavio sam 5 romana do sada u više izdanja, jedan roman, dakle Prvina čuvaj se, koji govori o opsadi Sarajeva, je preveden i na arapski jezik po festivalima i knjižarama je diljem arapskog svijeta, sad je preveden na engleski jezik, sada ću pokušati doći do izdavača u Australiji, Amerika, Velika Britanija. Prije nekoliko dana mi je objavljen libreto, dakle operna priča, drama u stihovima, radio su nam scenarije za domaće serije, za igrane filmove i eto tako, to je u najkraćem što bih mogao reći o sebi, nadam se da i ovako nisam pretjerao.
0: A niste jedine sigurno. Vaši važniji novinarski projekti vezani su za kulturu sjećanja koje ste pokrenuli sa kolegama iz Al Jazeera Balkans, su višejezični interaktivni virtualni muzej genocida u Srebrenici i interaktivna platforma Sarajevo pod opsadom. Koliko saznajemo, to su bili svjetski prvenci u to vrijeme 2015. godine. Možete li nam reći nešto više o digitalnim muzeju genocida i opsadi Sarajeva i kako je nastala ta ideja i šta posjetioci mogu doživjeti kroz te projekte?
1: Nekako smo se htjeli okrenuti mlađim ljudima, dakle nekoj novoj generaciji koja je čak i svoj društveni život prenijela na mreže. Mi imamo jako puno dijaspore, dakle jako puno, dakle govorim o Bosni i Hercegovini, dakle jako puno ljudi iz Bosne i Hercegovine živi diljem Europe, Amerike, Australije i drugih država. Tu priču, a istovremeno ljudi u Bosni i Hercegovini mladi će jednom doći u neki muzej ili u memorialni centar Srebrenica, ili memorialni centar Sarajevo tunel, će možda doći jednom, jel da, dva put, a na mrežama su stalno. Naša ideja je bila, ja sam tu ideju predstavio na summitu web sajtu Al Jazeera u Dohi i odmah su je prihvatili. Tada se rodila ideja, naravno to je U ono doba je tehnika, vi znate kako tehnika napreduje sad i sa umjetnom inteligencijom, to je brzinom svjetlosti. U ono doba je to bilo još i sada je, a i u ono doba je to bilo izuzetno zahtjevno da se postavi interaktivni pregled i animacije, sve druge stvari koje će biti dostupne na Instagramu, na TikToku sada, na Facebooku i svugdje, gdje mladi ljudi mogu da vide. Na tim website, dakle, tim web muzejima smo htjeli napraviti dojam ne samo da vidite, da pročitate, nego da osjetite. I to je bila ključna ideja kad ste tu, kao da imate osjećaj da ste u Bosni i Hercegovini u tom momentu i da vas dotakne. I sve, vi ćete sve naći osim mržnje. Tu ne postoji mržnja. Tu su činjenice sa vrlo provjerljivim izvorima. Dakle, nema ništa što je izmišljeno. I upravo sada tim tragom prije možda nekoliko mjeseci, u aprilu, sam imao opet zadovoljstvo voditi jednu vrlo sličnu ekipu i napravili smo i web muzej Armije Bosne i Hercegovine koji smo radili za memorialni centar Sarajevo. Taj web muzej je doživio svoju promociju, dakle, sada u aprilu ove godine i polučio isto tako veliku posjećenost, jako puno to ljudi gleda i čak su pravljene projekcije, jer sada to na još višem tehničkom nivou, rađene su projekcije za školarce ovdje unutar memorialnog centra u amfiteatru. Tako da mislim da je to nešto jako bitno u današnje doba kako bi mladi imali priliku učiti o našoj historiji koja je pogotovo taj period 92-96 koji je razbijen, on je fragmentiran, imate po porodičnim arhivama, imate po nekim drugim, puno toga nije sačuvano. Naša ideja je bila, za početak se to odnosi na Sarajevo, poslije da to prenesemo i Bihać, Goražde, Mostar i sve ostali dijelove i da napravimo bukvalno jedan historijski pregled, ali na zanimljiv, atraktivan, privlačan način kako bi to ljudi mogli i taj se ve muzej Armije BiH, kao što su i ova dva o Srebrenici, opsadi Sarajeva, dakle, verujte, tu su video pregledi, tu su animacije, to se može gledati i čitavati sedmicama, pa ja bih rekao mjesecima, jer je tu more filmova, biranih filmova, tu su dokumentarni, tu su fotogalerije, videogalerije, priče i svaka od tih priča ima svoj izvor. I što je nama bitno, dakle, svakome je otvoreno koji ima svoju kućnu arhivu, mi to želimo spasiti da nam donese, ali je obaveza da sa Memorialnim centrom Sarajevo koji je nosilac tog projekta da potpiše ugovor, da garantuje za tačnost podataka i sve ostalo, jer nam je stalo, dakle, ne može nešto što nije tačno, želimo predstaviti tačnu i onakvu historiju kakva se zaista događala u Bosni i Hercegovini zarad budućnosti.
0: A kada je u pitanju vaše književno stvaralaštvo, vi ste počeli pisati u ratu, koji je uglavnom tematski ugrađen u vaše romane, pripovjetke i scenarija, ali veliki dio vašeg umjetničkog rada posvećen je Srebrenici. Gospodine Krehiću, šta vas je navelo da upravo temi Srebrenice posvetite toliko godina vašeg umjetničkog stvaralaštva?
1: Počeo sam prvo kao novinar, jel, pisao sam jako puno tekstova o Srebrenici, počeo sam istraživati i sad vidite ovo, mi kad kažemo Srebrenica, jel tako, svi pomislimo na Juli, na genocid, na silne zločine, na patnju i na hrabrost tih ljudi, naših Srebreničana, koji su i danas tamo, koji žive tamo, koji su se vratili u svoje domove i pokušavaju graditi svoju budućnost u Srebrenici. Međutim, Srebrenica je puno više od toga. Kad sam počeo istraživati, dakle, došao sam do podataka koji pokazuju Srebrenicu šta je ona u stvari kroz historiju. Srebrenica je jedna od najstarijih naselobina na ovim prostorima. Rimsko carstvo tu imalo svoje rudnike. U austrougarskom periodu Srebrenica obiluje ljekovitim vodama. Guber voda, koju sam spomenuo u poemi, a ta poema u suštini univerzalna priča, tako, guber voda je izložena u Ameriku, u bivšoj Jugoslaviji. Guber voda se prodavala u apotekama gdje je pripisivana na recept. Ljekari su je davali su recept gdje ste je dizali kao lijek. I tad sam, kad sam istraživao, naučio sam, dakle, prvi put sam se susreo sa pojmom balneologija, što je medicinska nauka koja se bavi liječenjem prirodnim vodama. Mi smo vjerovatno jedna od specifičnih zemalja koja ima tako nešto, a što danas nije iskorišteno. U Srebrenicu su dolazili frulaši iz Dubrovnika, dolazile su umjetničke trupe u stara vremena, u osmansko, dakle otomansko doba. Tadašnji sultan je Franjevcima dao dozvolu da izgrade crkvu i da potpuno slobodno djeluju. Dakle, jedna nevjerovatna priča o Srebrenici i sve sam to u tom romanu, u svojim pričama htio ugrati da se pokaže kakav je život Srebrenica imala i kakav zaista i može imati uz malo nekako podrške, jer ti ljudi tamo trebaju podršku svih nas. Srebrenica je u julu, tamo dođu desetine hiljada ljudi, odaje se počast. Odjednom je to vrlo živo mjesto. Kad sam pravio promociju knjige u Srebrenici, nismo htjeli prodavati, tamo smo podijelili sve knjige. Napravo smo je u aprilu, krcata je sala bila i ljudi su rekli kao hvala vam puno što ste došli i mimo tog nekog perioda kada nama jednostavno treba da imamo nešto i u ostalim mjesecima. Srebrenica zaista zaslužuje našu pažnju 12 mjeseci u godini.
0: Možete li nam reći da li je teško pronaći ravnotežu između umjetničkog izraza i odgovornosti prema historijskoj istini kada pišete o genocidu?
1: Tu treba biti jako pažljiv, ja sam jako pažljiv, dakle, bilo šta, dakle, genocid, neke druge stvari, jako puno vremena posvetim istraživanju, provjeri činjenica. Dakle, praktično učenje, ja mislim da ja sam 73. godište, zaista je privilegija u današnje sa toliko godina učiti, spoznavati nove detalje, neke druge stvari. Dakle, govorim o kompletnom, dakle, ja sam pisao i o muzici, i o ratu, i o poraću, i o raznim drugim temama. Jednostavno moramo voditi računa o tome. Međutim, najbitnije priču, barem ja tako gledam, je ispričati iz tog nekog intimnog konteksta, dakle porodičnog. Kad ovako nekako razmišljam, ako kao posmatrač pričamo priču iz daljine o bilo kojem događaju, nekako to sve je hladno, udaljeno. A kad ispričamo priču iz intimnog života neke porodice i smjestimo je u veliki historijski kontekst, da li je to Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, agresija na Bosnu i Hercegovinu, onda to nekako možemo osjetiti. To, da uporedim, jel sam što smo malo prije pričali sa web muzejima, želimo da osjetite, a ne samo da vidite ili pročitate ili naučite ili ne znam nešto drugo. Umjetnik mora imati uvijek i slobodu umjetničkog izraza, jer ako mi budemo vodili računa samo o tome kakav je historijski kontekst, da slijedimo historijski niz događaja, to postane kao udžbenik koji često može biti dosadan, jer ćemo pročitati prve 3, 5 ili 10 strana i onda to ostaviti na stranu, bilo čemu da se radi. Ako pišemo knjigu, ako stvaramo pozorišnu predstavu, film, to mora biti stupanje na slobodnu teritoriju.
0: Apsolutno se slažem da svakako u umjetnosti taj lični pečat priče nosi tu svoju univerzalnu vrijednost. Edine, možete li nam reći kako kao novinar odgovarate na pokušaje negiranja genocida i iskrivljavanje historijskih činjenica, a kako kao umjetnik? I koliko je umjetnost važna u borbi za istinu?
1: Činjenica je nešto što je neoborivo. Dakle, kad vam neko 100 puta ispriča neku laž, tamo će neko povjerati. Dakle, nas niko ne treba ovdje u Sarajevu ili u Srebrenici ili ne znam gdje uvjeravati, upokušavati nametnu što mi to jako dobro znamo. Samo kroz činjenice, bez mržnje, činjenica je najbolji govornik. Dakle, svugdje. Kroz novinarstvo je činjenica nešto što je nepobitno, nešto što ostaje za vijeke vijekova. I sve što neko ko ne želi da prihvati te činjenice, on u suštini treba da se suoči sa samim sobom. Da sebi kaže da li želi da živi u istini, u slobodi, ili želi da živi u nekoj mitomaniji, u nečemu što nema veze sa pameću, i na kraju krajeva da sebi i svojoj djeci, svojim nekim budućim generacijama da pravi atmosferu u kojoj se neće osjećati dobro, atmosferu mržnje i tako dalje. Dakle, mržnja je najgoriji neprijatelj. Dakle, svi mi želimo osloboditi se mržnje, je oslobađanje najgorih stega, i tada nam ovdje svima može biti daleko ljepše i ovo područje obiluje takvim prirodnim bogatstvima, čak i ljudskim bogatstvima. Ovdje su ljudi izuzetno nadareni, imaju talenat za bezbroj stvari i mi bi sebi ovdje tako lijep život, dakle ne govorim samo o Bosni i Hercegovini, govorim o kompletnom području Balkana, ovog dijela Europe, imamo šta ponuditi i sebi i kompletnom svijetu. I to je onaj posao novinarstva gdje mi možemo pokazati biti upravo ovo o čemu pričam. Sa druge strane, ovo što ste me pitali, umjetnički rad, to je najljepši odgovor kroz tu kulturu sjećanja, nešto što pokazuje da pripadamo onom civiliziranom dijelu, čije doba je izgledalo apsurdno, s pogledom na Palestinu, na sve ono što se dešava, ali mi možemo pokazati umjetničkim radom da smo dio onog civiliziranog dijela, pa makar jedini na svijetu, ali mi ćemo ostati takvi jedini na svijetu, jer je kultura najljepši, najprihvatljiviji odgovor negiranju, mržnji i svemu onome negativnom što svijet danas proživljava.
0: Apsolutno se slažem. Vi ste napisali simfonijsku poemu Fatima, koju je komponovao Dino Zonić, a 2020. Sarajevska filharmonija izvela ju je obilježavajući 25 godina srebreničkog genocida. Kao solistica poemu je izvela prvakinja opere Adema Pljevljak-Krehić, vaša supruga. Recite nam više o ideji pisanja poeme i radu sa suprugom.
1: Ovako, mi živimo taj život, ona živi ono što ja pišem, ja živim ono što, ona je sada profesorica solo pjevanja na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, jedno smo uz drugo stalo i sama ideja je krenula od dirigentice Samre Gulamović iz Sarajevske filharmonije, koja žela na jedan dostojanstven, primjeren način da se obilježi godišnjica. Ona je pozvala tada mene da bi napisao poemu, javila se kompozitoru Dini Zoniću i tako nekako smo se uskladili, povezali. Dino živi u Americi, onda je došao ovdje, ja sam napisao tu poemu, počelo je komponovanje i sve to završeno praizvedbom u Memorijalnom centru Sarajevo na Kovačima, poslije toga je izvedeno i u Srebrenici i tako dalje i tako dalje. Jako mi je drago da smo to uradili, ostavilo je i traga, koliko god da je tema takva kakva jeste, teška, tužna, ali to je priča današnjice, to je na kraju krajeva simfonijska poema. Fatima je priča koja se danas može postaviti bilo gdje u svijetu, ali tako može se smjestiti u Gazu, može se smjestiti u Ukrajinu, može se smjestiti u mnoge druge dijelove svijeta, a naš svijet je takav da nikad ne znaš ko je sljedeći na redu za progon ubistva i sve ostalo. I to stvar jeste neka vrsta antiratnog krika. I sve ovo što sam do sada radio i pisao, i ne samo ja, već i brojne druge kolege iz tog polja umjetnosti i novinarstva, u suštini je antiratni krik, poziv da nam sutra bude bolje. Jer vidite, ja više ne razmišljam, kad je počeo rat, ja sam imao 18 godina. I odmah sam ušao u armiju BiH sa 18 godina. Moj sin danas ima 19 godina. Ja kad ga vidim sada, to je dijete. I hvala Bogu da će ostati dijete. Mi smo preko noći bukvalno odrasli. Zamislim, ja mogu samo zamisliti kako je moj otac je poginuo u ratu 92. I mogu samo zamisliti kako je moj mam bilo, dakle, mene ispraćao na liniju, oca dok je još bio živ. Ja stvarno ne želim, dakle, nama je svima Bosni i Hercegovina broj 1 i svi smo tu, ali bih volio da svi zajedno radimo na tome i da više ne dođemo u tu situaciju, da nam Bjelašnica bude za skijanje, nikad više za rovove i da uživamo u onoj ljepoti i da zaista, rekao sam vam malo prije, ovdje ima toliko talenata, toliko bogatstva da zaista možemo na najljepši mogući način živjeti. I sve ovo što radimo i kroz novinarstvo, dakle, evo, iz ličnog ugla ja što radim, i kroz novinarstvo i kroz umjetnost je ta jedna vrsta opomene, dakle, da se okrenemo budućnosti. Dakle, znate, kad kažem, nemojte više da se vraćamo u prošlost, što više pišemo, prvo, nama fali tih dijela. Uopšte nije tačno da smo mi opterećeni ratom. Nije okretanje budućnosti, hajmo sad pobrstati gumicom, ništa se nije desilo. Pa ne može to tako. Jer se sutra ponovo može da priča o tome, da osjetimo, da znamo kako bi zaista u budućnost krenuli čisti.
0: Rasterećeni prošlosti
1: tako
0: i tragedije tog našeg bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Edine,
1: absolutno.
0: Šta trenutno radite? Da li pišete novi roman, poeziju ili radite na novim projektima koji nastavljaju njegovati kulturu sjećanja ili otvaraju neka nova pitanja vezana za Srebrenicu, a definitivno za Bosnu i Hercegovinu, pretpostavljam?
1: Pa ja vam moram što reći, ja nisam imao vremena raditi samo jednu stvar u životu. I nekako, trenutno sam na više projekata, završio sam novi roman, sad sam pregovorima sa nekog izdavača, ponovo pričao o jednoj pjevačici, dakle sad pregovoram s izdavačom da vidim gdje će to izaći, ko će to uzeti distribuciju, prodaju sve ostalo. Radim ponovo još jedan libreto i praktično radim sa našim kompozitorom Marom Jažem koji je radio Kralja tvrtka operu, gdje smo počeli spremati, ali da ne pričam da se to ne realizira, znate kako mu kaže, sad će kada se realizira pa ćemo onda nešto opširnije o tome. Isto tako na nekoliko scenarija i serija i film, tako da u suštini to mi je mikrokosmos u kojem sam sebi učinim i dan lijepim i zanimljivijim, a sve ovo opet što radim je priča o koja se pretači iz prošlosti u sadašnjost sa tim nekim porukama i njegovanjem kulture sjećanja, kako bismo prvenstveno ja kao autor pa neki ljudi oko mene, a i svi ostali koji to budu čitali, slušali, gledali, kako bismo bili i bolji i kako bismo učinili život ljepšim i sebi i drugima. Nekako ja uvijek posmatram i volim reći da kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini pa na Balkanu, ovdje kako to doživljavamo u Sarajevu, da je različitost bogatstvo, a ne prokletstvo, i nekako se držimo toga, pokušavamo se držati.
0: Razgovor sa novinarom i književnikom Edinom Krehićem poslušajte u cijelosti na našoj internetskoj stranici sbs.com/au/bosanski, a do kraja programa poslušajte nekoliko obavijesti iz zajednice. Organizacija Children of Srebrenica poziva vas na komemoraciju pod nazivom Djeca Srebrenice, priče tuge, gubitka i otpornosti, koja će se održati u nedjelju 5. jula 2026. u 12.30 u Kensington Town Hallu na adresi 3034 Bel Air Street, Melbourne. Pozivamo sve članove bosansko-hercegovačke zajednice, prijatelje Bosne i Hercegovine, predstavnike drugih zajednica i sve ljude dobre volje da nam se pridruže u dostojanstvenom obilježavanju sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, jer kako poručuju Djeca Srebrenice, genocid počinje kada se ljudi svedu na brojeve, sjećanje počinje kada izgovaramo njihova imena. A stigla nam je također obavijest iz ambasade Bosne i Hercegovine u kojoj se navodi: ambasada Bosne i Hercegovine poziva sve građane Bosne i Hercegovine, njihove prijatelje i poštovaoce da prisustvuju u komemorativnom programu sjećanje na Srebrenicu 11. juli 1995. 11. juli 2026. koji će biti održan u prostorijama ambasade Bosne i Hercegovine u Kamberi u petak 10. jula 26. u 12 sati. Program će obuhvatiti prigodna obraćanja, minutu šutnje i projekciju kratkog dokumentarnog filma. Ambasada Bosne i Hercegovine bila bi počašćena vašim prisustvom ovom dostojanstvenom obilježavanju sjećanja. Na zahtjev mnogih slušalaca donosimo i generalnu obavijest o opštim oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Državljani Bosne i Hercegovine koji su u inostranstvu, ukoliko se žele prijaviti za glasanje iz inostranstva, dužni su podnijeti prijavu za glasanje izvan Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine putem portala e-izbori, na kojem je dostupno korisničko uputstvo. I eto, ovim obavijestima završavamo naš današnji program. Vjerujem da ste se u proteklom satu ne samo informisali i zabavili, nego i pronašli poneko zrnce ljepote i optimizma. Slušajte nas i u našem repriznom izdanju u nedjelju 5. jula u 3 sata poslije podne. Družite se s nama i na Facebooku, ostanite informisani o najnovijim sadržajima, podcastima i vijestima iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Emisiju redila i vodila Aisha Hadži Ahmetović, koja vas srdačno pozdravlja. Čujemo se opet.

0: You are listening to SBS.
1: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
2: Godine i naglog povećanja broja prelazaka iz jednog u drugi penzijski fond. A australijsko vrhovno neprofitno predstavničko telo industrije za proizvodnju i preradu nafte saopštilo je da je nacionalni prosek cene za litar bezolovnog benzina pao za više od 6 centi prošle nedelje na nešto manje od 1,60 dolara. To je ispod nivoa koji je bio pre nego što je izbio nedavni rat na Bliskom istoku. Kyle Roda, viši analitičar finansijskih tržišta u kompaniji Capital.com, rekao je za podcast SBS On the Money da bi vozači trebalo da maksimalno iskoriste niže troškove goriva jer neće dugo ostati tako posle ukidanja akciza. Premijer Anthony Albanese i ministarka komunikacija Annika Wells objavili su da udvostručuju kazne za kompanije koje se ne pridržavaju zabrane društvenih medija za osobe mlađe od 16 godina. Vlada je sinoć podnela parlamentu zakon kojim se jača australijski zakon o minimalnoj starosti za korišćenje društvenih medija. Izmenjeni zakon bi dao komesaru za i bezbednost šira ovlašćenja za prikupljanje informacija i povećao maksimalnu kaznu za nepoštovanje zakona sa 49,5 miliona dolara na 99 miliona dolara. Promjene dolaze 6 mjeseci nakon što je zabrana za osobe mlađe od 16 godina stupila na snagu. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. U svedočenju pred Kraljevskom komisijom o antisemitizmu koja je juče nastavila saslušavanja, vodeći australijski biznismen Stephen Lowy pozvao je kompanije društvenih medija da preuzmu veću odgovornost za širenje govora mržnje. Komisiji su prikazani primjeri prijetnji smrću antisemitskih jezičkih kovanica i mimova koji su upućivani Stephenu Lowyu i njegovoj porodici. Stephen Lowy, čiji je otac preživeo holokaust, kaže da kompanije društvenih medija moraju biti pozvane na odgovornost. Ne možete objaviti u časopisu The Australian da želite da ubijete nekoga, ali možete to učiniti na društvenim mrežama gotovo bez posljedica. Čvrsto verujem da ove online prijetnje vode do fizičke aktivacije ili inspirišu druge da se bave nasilnim fizičkim aktivnostima, rekao je on. A bivša ministarka odbrane Linda Reynolds je izjavila na javnoj istrazi u Fremantlu da nikada nije predložen kredibilan plan B za sporazum o izgradnji podmornica u okviru sporazuma AUKUS. Istragu finansiranu od strane grupe građana vodi Peter Garrett, bivši ministar za zaštitu životne sredine iz laburističke stranke, a pokrenuta je prošlog mjeseca. Gospođa Reynolds kaže da je od vitalnog značaja ostati u okviru saveza AUKUS, tvrdeći da je on i važan i relevantan za prijetnje sa kojima se Australija suočava. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong je izjavila za ABC News da Ministarstvo spoljnih poslova pruža pomoć osobama koje su pogođene situacijom u Venecueli posle razornih zemljotresa. Senatorka Wong nije želela da otkrije detalje o pojedincima niti da li su oni australijski državljani. Pružamo konzularnu pomoć za 7 osoba. Očigledno ćemo nastaviti da sarađujemo sa vlastima kako bismo utvrdili da li je nekim Australijancima potrebna dalja pomoć, rekla je ona. A izaslanik Ujedinjenih nacija za Venecuelu kaže da timovi za potragu i spasavanje rade najbrže što mogu kako bi pronašli preživele usred naknadnih potresa u zemlji pogođenoj zemljotresom. Ujedinjene nacije su saopštile da bi do 6,8 miliona od skoro 30 miliona stanovnika Venecuele moglo biti pogođeno zemljotresima. Venecuelanske vlasti su u ponedjeljak potvrdile da je najmanje 1719 ljudi poginulo nakon zemljotresa 24. juna, a oko 5000 povrijeđeno. Oko 12000 ljudi je raseljeno, a zvaničnici još uvijek nisu potvrdili broj nestalih. Rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija u Venecueli, Gianluca Rampola del Tindoro, kaže da timovi neumorno rade, ne samo dok se šanse za pronalaženje preživelih smanjuju, već i dok se zemlja sprema za jake kiše u narednim danima.

Saša Kovačević, Mila, i time završavamo današnji program. Da vas podsjetim, sljedeća emisija na Srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se. Također da kažem da možete da nas slušate na internetu na adresi sbs.com.au/radio ili /srbijan. Također možete nas slušati na telefonu ako preuzmete SBS audio aplikaciju koja je besplatna. Možete nas slušati uživo i na SBS On Demand. A posjetite i našu web stranicu, adresa je sbs.com.au/srbijan. Tu možete pronaći interesantne priloge koje ste možda propustili da čujete tokom programa ili želite ponovo da čujete. Na Facebooku naš profil je SBS Serbian. Kroz današnji program provela vas je Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 30. juna 2026. Doviđenja, do slušanja u četvrtak u 15 časova.